0: ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, ti posso fare una dedica a mio fratello Antonino? Amala, pazza Inter, amala. Diglielo, ti amo Antonino.
2: Corsa lunga, tira in porta, attenzione. Parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia. Può andare il capitano, carica il destro, il tiro. A gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol,